0: Metropolis.
1: This is John Degree. We want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Ясен Петров.
0: DJ Steven.
2: В ефира на Алфа Радио на 17 март, сряда. И този път явно ще разберете, че сме на запис, защото физически утре не съм тук.
0: Физически вече, утре по това време би трябвало да се намираш къде, някъде над Атлантика или вече си кацнал.
2: Значи уточняваме, че днес е вторник и записваме да. За утре сряда.
0: Да.
2: Ами утре по това време колко е часа? 6.
0: По това време вече 6 и 5.
2: Време, да. Значи
0: Ню Йорк ще трябва да бъде в 9, ще трябва да бъде 6, 11, 10 часа американско.
2: Летя.
0: Летиш.
2: Още летя, да.
0: Наслаждаваш се, така се каже, на изключителния изгрев на Атлантически океан на Слънцето.
2: Да.
0: Или може би не точно, спиш. Не знам как са, през океанските самолети с по-широки седалки ли са по принцип?
2: Зависи с коя компания летиш. United Airlines е много широко, но сервис е шит. Lufthansa сервис е страхотен, обаче е малко като в кокпит на...
0: На болид за Формула 1.
2: Да. Сега за първи път ще летя с Air France утре и ще видим как...
0: Франсета храня добре. Да. Стига да не ти се падне изискваната манджа с йомга с не знам си какво, защото те имат, нали...
2: Сигурно има все пак някакъв избор и аз обикновено избирам най-просто.
0: Да, да, да, така.
2: Добре, сега започваме с... Ще продължим темата за Съединените щати на края на първия част на предаването, а сега започваме с няколко нови парчета, които нашия добър приятел Десен Насяло сподели с нас, които пък не е много внимателно в първите час и половина някъде на миналата събота, когато бяхме Метрополис DJs Live в Червило. Прослушахме на добра звукова система и ви препоръчваме горещо. Първото парче е на Afri Lounge, нарича се Maya Expression. Не знам дали става дума за някоя Maya или за майте, но... А, Ethnic Moods. Явно е за майта.
0: За майта, разбира се.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ох, чакай сега, че ми
0: притесна. Велинград.
1: Велинград, Самоков, те са две на
0: Самоков.
1: Велинград, Самоков, Ямбол и, разбира се, Ахтопол, като
0: и София. Не
1: забравяме и столицата София.
0: Сега продължаваме на същата такава хаос вълна, само че с едно парче май от твоята колекция.
1: Продължаваме с едно парче от моята колекция. Това е Виктор Гонзалес. Ако не да, това ще тръгне нещо, ако не го спрем. Да, спряхме го. Това е едно от нещата, които сте чуете в началото на втория час, скъпи приятели. Така че сега
0: обаче... такава една непринудена творческа атмосфера.
1: Само потвърждаваме теорията на Айнстайн, че всичко е относително. С други думи, смесваме пространствено-временния континуум, както обичат да казват почитателите на научната фантастика. Но сега, тъй като още се намираме в началото на първия час, ще чуем една от любимите ми песни напоследък. Песен, която е изцяло инспирирана от един от най-големите продуценти за мен в този стил музика последно време, който се нарича Соломон. Виктор Гонзалес е автор на тази песен. Песента се нарича Poison, а участието на Бриана, честно казано, не го знам къде е.
0: А Соломон къде е?
1: Прилича. Прилича на неговите. Добре. За мен той е, как да кажа, флагмана на този дип хаус, дип тек хаус звучене, които са много, в смисъл за мен, завладяващи и вълнуващи.
0: Какво ще кажете за тембера на яската? Мазен и меден загорски.
1: Баба
0: с една, с една хубава топла супа сутринта рано.
1: Натъпкана с крутони.
0: Да. Слушаме Виктор Гонзалес, фичеринг Бриана, която не се чува много, и ремикс се нарича
1: Poison.
0: Не, парчето е Poison, някакъв ремикс.
1: Yeah.

0: Той е 20 минути с Метрополис. Пак сме на дип вълна, малко по-весела. Става дума за Алекс Нигерман и Марк Попке. Това проче и аз го имам и го пускам. Burning Down the House.
1: Което само показва, че, как да кажа, еклектичността в съвременната музика е абсолютно оправдана. Дори ти с твоите, как да кажа, малко по-алтернативни уклони и аз с моите по-хаос можем да се срещнем някъде по средата.
0: А пък истината е, че Берлин е изключителен град. Да. Часа. Идеално е за първите два часа, ако пускаш по-дълго, е такива парчета. Алекс Нигерман нещо напоследък сериозно така.
1: Аз пък съм чувал Марк Попке като че ли повече от тебе, не знам.
0: Имам аз няколко на имаш, Алекс Нигерман.
1: Имаш, даже сме пускали тук на 120 минути в Метрополис.
0: Пък и заглавието, Burning Down, Down the House.
1: Което е такова, да го Burning Down the House, ми е Burning Down the House. Потвърждава тезата, че немците се оправят много добре да му се навини.
0: Между другото, мисля, че ще пуснат по кината този емблематичен филм Berlin Calling.
1: А, от който е прочутия филм. Да. Прочутата песен.
0: Да, и...
1: Turn the bridges, watch
0: точно, да. И ще видим, чакаме да видим, но видях някакъв трейлър и май го ще го пуснат в България по кината. Интересен, пък с интересен диджей, който влиза в полезрението.
1: Влиза в полезрението и на всичко отгоре племениците твърдят, че не е лошо, пък племениците ходят. Като да чуем тая песен, пък после ще говорим.

0: Алекс Нигерман, Марк Попке, Burning Down the House, парче номер 3 в селекцията на Ясен Петров и
1: DJ Steven в днешното издание на новия сезон на предаването 120 минути с Метрополис.
0: Продължаваме май пак с едно твое, някаква флейта. The Flute.
1: Да, Филип Уърпол ли е това? Да, The Flute. Това е едно много симпатично, много спокойно, много такова независимо, такова ефирно влиза тази песен, но в един момент става такъв леко прогресив ритъм, много е приятна за минаването от към по-несериозната, към вече по-танцувалната част на една вечер. Може би тук е времето да благодарим на хората, които дойдоха в събота да потанцуват с нас на Metropolis DJs Live в столичния клуб Червило. Да кажем, че пак ще направим някой път.
0: Пак ще направим и имаме амбицията да направим нещо доста по-специално, но затова някъде в началото на април ще ви говорим. Сега слушаме The Flute. Мен ми прилича много на това легендарно парче от миналото лято, което аз никога не съм пускал, което дори Свен Ват пуска. Но La Mescla.
1: А, La Mescla, да.
0: Той има една оригинална версия, която е сравнително приемлива и има 2-3 откровенно просташки, но парчето беше мега хит, така или иначе.
1: Мега хит за Свен Вец. Аз мисля, не знам дали в България някой го пуска много.
0: А, много се въртеше, моля ти се. Да, и сега се върти. И сега се върти, особено в тази straightforward
1: техно-латино обстановка, която е много популярна.
0: Техно-латино, проги, tribal mix.
1: Върнахме се, наистина, открихме дали става въпрос за някакво автентично връщане към етническата музика, към етномузиката.
0: Не знам колко е автентично, но този микс, който беше на La Mescla, баш оригиналния,
1: беше, хубав,
0: беше автентичен.
1: Да, беше хубав,
0: другите
1: беше,
0: бяха...
1: Аз имам един, който е наистина с много пеене и де-факто в него почти няма електронна музика.
0: Само перкусии.
1: Само перкусии, да. И ми харесваше наистина, но
0: но някакви сърце не ти дава да го пуснеш.
1: Признавам си, че само Чичо Свен би могъл да го пусне. Надяваме се да станем свидетели на това някъде след лятото.

0: 120 минути с Метрополис. Сега имаме едно парче, отново подадено в нашата колекция от Десин Масело. Така че някой, ако дойде в някой по-изискан ултрагазарски клуб и каже, що не пуснете нещо на Битълс, готови сме да пуснем нещо на Битълс. Колко ще го познае, че на Битълс, е съвсем отделен въпрос. В случая това е някакъв бутлек на Битълс, на прочутото ни парче We can work it out.
1: Да.
0: Да, и за, признаваме си тук в студиото с ръка на сърцето, че може би
1: не сме от най-изкушените почитатели.
0: Годините на раждането не сме били толкова dying fans на Beatles. Лично аз общо взето така се срещнах с тях с последния им албум, след който престанаха да съществуват. Оттам нататък слушал съм Beatles, имам много дискове техни, но не съм умирал много за тях.
1: Като се замисля. Не, около мен имаше толкова много хипари, които на 8 декември излизаха с черни дрехи, плакаха и ходеха на стената, която е до бившия Софийски централен нотариат да пишат Джон, обичаме те. Кой беше набедил това място, че е стената на Битълс, не е ясно. Влизаха в схватки с полицията, разбира се. А пък аз и бяха толкова организирано неорганизирани, че по принцип цялото ми желание да изразя и съпричастност към такива светли събития, тъжни, разбира се, за човечеството, защото когато един човешки живот си отива, не е готино. Независимо какъв е бил, дали сте почитател или не на неговата музика. Ето сега, изпуснахме най-важната част.
0: Трябва да си in my way, The Beatles. Да. Work it out, Bale and Voltaire Bootleg.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: DJ Стивън и една версия, която прилича на най-добрите години на грамофонната компания Strictly Rhythm с ремикс на Beatles от песента Time We Can Work It Out.
0: Сега навлизаме в, както ви казах, американската зона на хаус музиката и на техното, и изобщо на електронната музика, с едно парче на Анди Комптън. Мисля, че той е англичанин, но парчето си е в 100%-овата традиция на Acid House музиката от Чикаго. И съвсем еднозначно се казва Dead Acid Track. Вътре има едно брилянтно 303, има идеални кик драмове от 808, хай-хети от 909 или 808, изобщо класическо acid house звучене, с което ви подготвяме към следващите няколко парчета.
1: Към следващите няколко парчета и ви подготвяме към факта, че както вървят нещата до края на седмицата, промоционалните билети от 28 лева ще свършат, защото мисля, че взехте при сърце нашото, как да кажа, нашата подкана да си ги вземете, докато се изчерпят.
0: И наистина да ги изчерпят. Става дума за промоционалните билети за партията на Карл Кокс.
1: На Карл Кокс, разбира се, да.
0: Промоционалните билети за откриването на
1: поредния мол.
0: Така че тези от вас, които са се подготвили, а като гледам какво става във Фейсбук и изобщо реакцията към това събитие, те са много. Тези от вас, които са се подготвили да идват, но още не са си купили билети, могат почти на финалната права, преди да скочат в
1: ценовата категория от 30 лева,
0: която ще започне горе-долу месец преди събитието, да си купят от тези промоционални билети по 28 лева.
1: И по този начин да спестят пари за минерална вода, за биричка или за каквото там им душа иска. Сега палачинки и дюнери няма да предлагаме.
0: Да.
1: Но все още преговаряме с един приятел, който имал такива мобилни камиончета, което нещо съм виждал навсякъде в градовете в чужбина.
0: Хот-дог.
1: Хот-дог. Имаме и гирос, можем да докараме гръцки с дзадзики. Изобщо извън залата, разбира се, за да не се мешат културите. Защото ние с Стефан не сме от най-големите почитатели на сблъсъкът на цивилизациите, културите. Поради тая причина в Истанбул не се чувстваме много в собствени води.
0: Между другото, сблъсъкът на културите, мисля, че е ставало въпрос именно на този фестивал Ултра в Майами, който е най-големият фестивал за електронна музика в Америка. Какво пиршество на хранителните щандове беше. Така че американците... Нищо, че става дума за електронна музика и отиеш там да слушаш Underworld или Давид Гета или Карл Кокс, Джош Винг, Ричи Хотин, целият лайнъп възможен, който може да си представиш на най-големите звезди в света, винаги са готови да праснат един хот-дог.
1: Това
0: и не само хот-дог,
1: бих изял един
0: барбекюта.
1: Голям стек ми се върти в главата.
0: Да, също.
1: Докато слушам Underworld.
0: Също... Ямайска кухня, не знам си каква кухня. Изобщо имаш една цяла улица с манджа.
1: Както са казвали древните римляни, mens sana in corpore sano, което означава здрав дух, здраво тяло.
0: Ето, сега слушаме Анди Комптън, Dead Acid Track в традицията на Acid House музиката.

Relax, fill my soul. Relax, fill my soul. Fill my soul.

0: Andy Compton, That Acid Track from Chicago.
1: Подготвил ли си специални парчета за Чикаго?
0: Имам две. Едното е за Нью Йорк, другото е за Чикаго и имам и още едно за Чикаго, което пуснах миналия път. И това за Нью Йорк има малко леко контравършал, ама ще видим. Ако няма вътре тайни представители на ФБР или на ЦРУ.
1: Надявам се не. Да? Надявам се не. Въпреки, че с този патриотичен акт, смисъл закона, вече могат да те заподозрят във всичко. Да се върнем към класиката. Едно парче, което наистина като че ли напоследък или пък и от много време само ти единствен пускаш.
0: Той има някакъв рибърт към него.
1: Ми то винаги е класическо, такова страхотно парче.
0: Да, става дума за One Night in New York City на The Horrorist. Едно парче, което на времето, даже и на времето имаше само няколко плочи в България, да го чуем в така нормално спокойствие.
1: Оригиналната му версия.
2: Hello, my name is Oliver, and I'm gonna tell you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New Jersey and they love her very much. And one night, she and her friends decided they were gonna come

0: I was wondering if you wanna, you know, come to my place. I just don't wanna be alone. And she said, yes. So they got into a taxi and went to 3rd Avenue and 11th Street to the NYU dorm rooms and went upstairs and sat on his bed. And he said, take this pill. And she did. And then she said, what did you just give me?
1: Flashback. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Тези от вас, които са били на партията и са чули това парче, знаят, че този джентълмен не е дал флашбек на това момиче, което от Нью Джерси го довел в Нью Йорк.
4: Както и Ментус, също да, фрешмейкър, определено.
3: Да, но...
4: За да не се губим семейната публика.
3: Да, все пак останахме така верни на благоприличието и ви даваме пък ние един флашбек към... Ето това е едно от специалните парчета, подготвени за Чикаго, което се надявам да to go down very well.
4: To go down very well.
3: Диджейте, той на Джин Фарис,
4: емблематична хаус фигура.
3: Ремикс на твоя любимец диджер Пиер. Парчето се нарича Take Me Back и е много старо. Мисля, 3-4 години.
4: 3-4 години, да.
3: Но диджей Пиер извади миналата година тази версия. И вътре много патриотично и изключително осъзнавайки огромната си значимост, казват, че тези продуценти казват, че we need a brand new Chicago song. И за това са направили
4: новата Chicago song. DJ Pierre, вие го знаете, той е известен с това, че освен направи на Simian Mobile Disco един много приятен ремикс, което слушате напоследък, всъщност най-идиотското негово произведение безспорно е ремикса му на Spastic на Plastic Man, който беше, ако знаете оригинала, може си представите какво беше и DJ Pierre. Сега да го слушаме обаче. Well, the grass is always greener on the other side, and all the cities, all their music comes and goes. But I'm here to tell you this, and the sunshine we all miss. No place makes me feel like Chicago. Music was set to make you move, and you loved it. People were in the party jacking all night long. We created a sound called house, and in your mind there still was doubt, so we had to give you a brand new Chicago song.

0: DJ Pierre, Afro Acid Remix на Gene Faris, Take Me Back, очевидното Шикаго. Ние малко импровизираме с заглавието, което почерпва леко от едно парче на групата Шикаго. А сега продължаваме с едно класическо парче, емблематично за хаос музиката, което аз пускам много напоследък. Къде с голям ентусиазъм от публиката, къде не с толкова голям ентусиазъм, но в крайна сметка хука на това пиано, което е толкова известно и...
1: Не, и самия текст, и самата важен, мелодия, да. и самата мелодия. Защото забелязвам, че наистина поколенията започва да се сменя, Стефане. В Червило определено има ново поколение хора, които не са наясно с дори с класики от типа на Loneliness на Том Крафт, която примерно в Маскара пък беше посрещата много добре.
0: Както и това парче.
1: Както и тази песен. И поради тази причина смятам, че е много важно да има личности, които са в състояние да обединят абсолютно всички поколения и да ги съберат на една зала, да направят от тях един с красивите си черни ръце, да направят един хубав пистил, да ги умешат и, разбира се, да ги
0: мишмаш.
1: Качат мишмаш и да ги качат на седмото небе.
0: Знаеш ли, че мишмаш е международна дума? В Англия също има мишмаш.
1: Така ли? Еми, да. Може би идва от микс нещо. Мишмаш.
0: Да, мишмаш.
1: Мишмаш.
0: Мишмаш. От халао кухнята.
1: От халао. От халао, разбира се. House Music All Night Long. Така, каквато ще бъде със сигурност и на 17 април в Зимния дворец на спорта. Къде по-твърдо, къде по-меко, но винаги поднесена с една неподражаема усмивка на нашия изключителен гост и смея да твърдя много добър приятел Карл Кокс.

0: Sound is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.

It's called

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ще слушаме микс. Тези от вас, които следят новия Facebook профил на DJ Steven, са видяли, че миксът ще бъде от Ясен Петров. Неговият един от двата му ноемврийски микса. Белким ги направиш на дискове да раздаваш на хората.
3: Белким Дончо ми даде USB-то. Белким го взема и от тебе. Ти го имаш, аз го нямам този микс още.
2: Това е положение. Промо!
3: Промо, абсолютно промо.
2: White label. Unregistered. Така, сега поне ще почне девойката да пее. Какво ще правим?
3: Да кажем, че това е Dusty Kid и че да кажа две думи за микса, пък когато тя почне да пее, след което ще кажем къде сме тази седмица, защото е много важно, седмицата е много дълга, започва днес от 8 декември и продължава чак до 11. Така че...
2: Ей,
3: много дълго ще бъде. Особено ти, като си има преди час съботата поне, ще бъде щастлив при моята съпруга.
2: Аз съм, да, 10-11 сфира. Добре, нека да попрея.
3: Нека да каже само каквото има да каже, да.

0: 120 минути с Метрополис. Изпя си каквото имаш да изпява. Ние продължаваме да ви говорим за, както винаги, разпределението на силите от страна на Метрополис Booking. Как го казахме ние? Артист менеджмент
1: на Метрополис, на Метрополис DJs. Предполага тази вечер, малко след края на предаването, след като сме се обадили всички си приятели студенти, всичките ни са студенти са ни се обадили, стягаме багажите и отиваме към Червило, където двамата с DJ Стивън ще бъдем в голямата зала, а DJ Веселин в малката, за да забавляваме всички тези, които се чувстват млади по дух, и пък и тези, които са решили да послушат малко чудесна, със сигурност ви казваме, чудесна музика. Следва четвъртък, където ми пада някакво участие от някъде, заради което господин Цонко ме компенсира. Поне така ми каза той. В четвъртък вечер, моя милост, единствено ще бъда в Червило, в малката зала, интимно, уютно. Заповядайте, бих казал, че е много готино, просто защото няма кой да ви пречи наистина.
0: Да празнуваме 9 декември.
1: Да празнуваме 9 декември.
0: След това идва 10 декември.
1: Нечовешки сешън. Нечовешки.
0: Да. Голямото бонго.
1: Този път обаче караванът се мести към клуб Маскара, където Дончо, DJ Стивън и моя милост ще забавляваме хората в двете зали, и крайно време хората да разберат, че има две зали в Маскара.
0: Две зали има в Маскара. Как точно ще бъде разпределението не е ясно, но знаете, че ще има трима диджеи, така че като виждате двама на единия пулт, задайте си въпрос къде е третия.
1: Той не е в туалетната с някоя почитателка на музиката.
0: Не, той
1: може би му се иска, обаче не.
0: В втората зала на клуб Маскара, която отвори миналия уикенд официално и която е много добра. Как ще се случат нещата на 10-ти, ще видим в Маскара. Нека ви припомним, Ясен Петров, Дончо
1: и DJ Стивън в Маскара, в цялото и великолепие. Събота.
0: Събота, Ясен Петров в град Харманли.
1: Точно така.
0: Ще затваря буркани.
1: Не, ще претакам зеле.
0: А, добре.
1: Бурканите ги затворих.
0: И ще опитваш претаканото
1: зеле. Ще опитвам претаканото зеле.
0: Моя милост, съм с Том Траго в клуб Червило. Том Траго, който долита от Амстердам за първото си участие в България. Един млад диджей, който нашумя с включването му на едно негово парче в микса The Sound of the 11th Season на Свен Ват, пък и с майсторството си зад пулта. Това ще бъде на 11-ти в събота в клуб Червило, а в другата зала ще бъде DJ Vasquez, както пише на плаката More Music by DJ Vasquez. Това е, казваме ви чао, да слушаме яската, кажи нещо за парчето.
1: Много невъзпитан, този микс е, искам да ви кажа, направих два микса. Имах просто песни за два микса, защото не за друга ми, защото примерно от април не бях правил микс, което е неуважение към хората, които харесват музиката, която пускам. Та този е, смело мога да заявя, моя new диско микс, но всъщност сега ме е странно да кажа new диско, защото изведнъж в софийски среди от някъде много започна да се обяснява колко било модерно new диското и така нататък. Вдъхновени от не знам какво и не знам си къде, даже видях сега някакви ще правят някаква вечер, която се казва New Disco изобщо. Бих казал, че са закъсняли само с около 5-6 години, но всеки има право да прави каквото си иска, нали така? Вие знаете кои са трендсетерите в тая държава, така че пожелавам ви приятно слушане с моето Old Disco. Пък, ако ви хареса, нали знаете, вечерта двамата с Стефан и с Весто смятаме да ви развъртим като праскачка излози из Червило, така че заповядайте, ще се радваме да бъдем заедно.

It's a deep, right?

Right.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Wave Radio is proud to bring you the sounds of your monthly co-host from St. Petersburg, Russia, Ilya Malyuev.

Jump up. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump.

Ich muss auch noch dort in den Kauder.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис в неговото второ издание, втори час на изданието на този сезон, който обикновено е посветен на някой добър диджей. В този случай тази част е предназначена и предоставена от нашия добър приятел и не по-малко добър диджей Алекс Мечев.
1: Алекс Мечев, който по улегналите от вас, да ни кажем възрастни, познават от зората на Метрополис. Той, така да се каже, беше в тогава изключително мощната и популярна Psychedelic Trans секция.
0: Направо я дирижираше.
1: Точно така.
0: Смея да твърде, направо си
1: имаше
0: я дирижираше.
1: Имаше си аутфит, Мечев. Помниш, имаше една такава...
0: Флоро. Да, те са двама. Той единия беше Мечев, другия беше доктор Цанев, който специално от Гърция, въпреки че е един от най-добрите стоматолози в България, си имаше една такива неща, които имаше ултравиолетова...
1: От тях
0: си имаше ултравиолетова лампа.
1: Уве лампа.
0: Та Мечев промени стила си, но в никакъв случай не е отношението си към музиката. Продължава да е се така задълбочен. Сега това, което ще чуете, от един много дълъг негов сет, 6 часов на един рожден ден във Варна, който според него свързва така наистина най-добрите неща, които е записвал и които е слушал на последно време. Така че, ако се интересуват и от останалите 5 часа, потърсете го във Facebook. Мисля, че той е facebook.com/ DJ Алекс Мечев и там има линк към останалите 5 часа от този наистина много приятен сет, който представяме сега на вашето внимание. Мечев, всеки петък в Табако, където той си има вече стабилна публика и много приятно. Пък и мислиме за него, едни нови неща за него, но за това ще говорим по-нататък. Да видим сега ние къде ще сме петък и събота.
1: Да, и програмата започва от четвъртък, от утре. Едно парти, което ще представи SV Fashion Studio, наречено Blonde Ambition, явно свързано с руси дами.
0: С руси дами, най-вероятно.
1: Да, ще има, дет се казва, няма и представа точно какво, ще има очевидно много руси дами.
0: Мамо, ти има роди глупава, да. Аз сама си из Русия.
1: Да. Музикалният бекграунд и концепция ще бъдат предложени от Лука Латерца
0: и DJ Стиван, което ме подсеща, че аз никога не съм свирил нито на парти на Пентхаус, нито на Blonde Ambition. Баси смисъл да не съм някакъв гей тук да ме...
1: Свири на едно, какво беше предният път?
0: Свирих на един Secret Garden, да, верно, айде. Педро свирих на един Secret Garden.
1: В Червило свири на едно...
0: Домино, което Домино. Бяха, нямаше нищо
1: бълдинки,
0: общо
1: с секс.
0: Да, с секс на не, нищо общо.
1: Добре. Петък.
0: Имаме петък, заветния ден, в който двамата с Стефан ще кръстосаме шпаги виртуално, разбира се, на един и същи пулт с вас и вашите музикални предпочитания в маскара. Тази единствената дата Metropolis DJs Live този месец, просто защото не можахме да се съберем заедно, за да направим Metropolis DJs Live и в Червило, и с Смърфа и така нататък. Така че Metropolis DJs Live в петък в маскара, надяваме се да бъде приятно преживяване както за нас, така и за вас.
1: Още нещо интересно. Metropolis DJs Live макроверсия, защото в другата зала на маскара, която ще работи, е DJ Smurf.
0: Така ли?
1: Да. Така че в пълния си блясък тези мухикани на електронния саунд, такива едни клишета от...
0: Да, как?
1: От пресата и от... както и да е от
0: пространството.
1: Истински Metropolis DJs Live. Как точно ще бъде разпределението, ще префърчаме от едната в другата зала, за да задоволим всички ваши музикални прищевки. Стига те да са разположени там, където са нашите музикални предпочитания.
0: Добре, чакай сега, да разбираме ли, че вече в маскара работи и долната зала?
1: Ами да, този уикенд е Metropolis DJs Live. Ясен Петров,
0: DJ Стиван
1: и DJ Смърф. Това е. Ще видите в интернет един интересен плакат, направен от дизайнера на маскара и Червило Иван. Изобщо една приятна вечер в петък вечер. След това скачаме на съботата.
0: която също ще бъде приятна.
1: Да, тя ще бъде приятна на три места в България, поне що се отнася за работи, свързани с Metropolis Music. Да започнем с по-далечното, Плевен.
0: Плевен, където в канапе смятам да попускам парчета, не съм пускал.
1: Смятам, смяташ да ги изкъртиш.
0: Смятам да ви скъсам газа, както се казва, ама няма кой да ме чуе, защото в Плевен не се фаща Алфа Радио. Да. Обаче, ей, вие пичува откъде беше?
1: От Гаврово.
0: От Гаврово. Да им предадете, че ще им скъсам задник.
1: Плевен, канапе, Плевен, и аз
0: канапе,
1: съм Петров.
0: Приятно, да, разбира се.
1: Миналия път в канапе беше ужасно приятно, искам да,
0: да кажа. Да, сигурен съм. Сигурен съм, убеден съм. Много хубаво и още по-хубавото, че там нещата свършват рано, така че мога на бегом да се върна в София.
1: Преди това не пропускай до паркинга дюнерчета. Едно дюнерче с пържени картофки, бялен завършен
0: на една плодотворна вечер, вечер и ползотворна.
1: Продължаваме с българската част.
0: С българската част. Ти заедно с Мари Деси си в
1: Мари
0: Маскара.
1: Деси и моя милос в Маскара. Едно парти, което така миналия път мина много добре. Went down very well, както казват англичаните. И което аз спонтанно нареках The Beauty and the Beast. Не знам дали сега така ще го маркират. Но да кажем, че така се казва партито.
0: Което ми напомня за първия Батман, в който Джак Николсън каза на, как се казваше тази, с едно странно леко сипаничево лице, Ким Бейсингер. И Джак Николсън и прегръщен чува с нея казва: виж ни сега красавицата из VR-а. И след това така сериозно казва: скъпа, ако някой те нарече с VR, ще го застреля.
1: Добре. Маскара, събота вечер, Мари Деси
0: и диджей Стивън в една много, как да кажа, очаквано добра комбинация.
1: В очаквано добра колаборация.
0: Колаборация.
1: А пък, разбира се, на нещо, яката работа, което, да, в Чернило. Нещо, което е много интересно и което абсолютно не заслужава пропускане. Това е гостуването на Марк Ромбой, един енигматичен, бих казал, и доста харизматичен и красив германец с истинско име Марк Ромбой. Това не е така прекръстил се заради стила, който пуска, и прави, и продуцира. Много добър продуцент. Непрекъснато в сътрудничество с Блейк Бакстър, с този другия, как се казваше...
0: Кой?
1: Вокалист един... с един тънък глас. От Берлин отново.
0: Да.
1: Ти го пускаш, и аз
0: пускам
1: го пускам.
0: Да. Помпадур се казва една от парчетата му. Пак тъмнокож, така полугей. Смисъл, да, такъв, да, или да, поне да. С неизяснена сексуалност. Еми, забрай как се казва в момента, но обича той да работи с вокалисти наистина.
1: Добър, също така, българска връзка. Последният сингъл на Марк Ромбой с Блейк Бакстър беше ремиксиран от King. Страхил от
0: порно BPM, да.
1: Интересна вечер в Червило, както пише на плаката. Warm up от DJ Веселин за Марк Ромбой. More music от Бобо Иваскиз в малката зала. Наистина добра комбинация, защото когато имаш две зали, най-хубавото е да имаш алтернатива на музиката в едната. Така че малко по дълбокото звучане на Марк Ромбой и на Веско
0: ще се компенсира и ще контрастира с, как да кажа, откровено, как да кажа, по-веселото звучене в малката зала на Васкис и на диджей Бобо.
1: Това е уикенда, що се отнася до нас. Оставаме ви в The Capable Hands
0: в Алекс Мечев и един микс, който той е кръстил Willis Birthday Part 1, както ви казах, до Part 6 в неговия Facebook профил, който е DJ Алекс Мечев. Там ще намерите линк за останалото време. Приятно слушане. Bye.
1: Чао.

still, dreams call it mine.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 след обед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, re-edit-и и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио отново с Ясен Петров
1: и DJ Стиван, както и разбира се в мрежата на elo.org. Предаването 120 минути с Метрополис, както всяка...
0: Защо се смееш?
1: Нищо, смея се, защото техниката все още не е измислена да бъде съвсем безшумна. И докато пускаме факсове и водим предаване, ще се чуват и такива интересни звуци, което не е като да пускаме... Всъщност в момента принтираме, а не пускаме факс. Като пускаме факс, тогава ще чуете различните звуци. Надяваме се, че това ще се случи до края на предаването, за да можем да съчетаем приятното с полезното. Днес е сряда. Надяваме се, че ви допада тропическия режим, в който столицата е изпаднала. Предполагам, че цяла България е така. Гледаме картата. До обяд слънчево, след 4 след обяда изключително дъждовно, мрачно, което се отразява добре, ако не друго, поне на температурите.
0: Поради което ние малко след 4 ще влезем съвсем в мрака, като посетим най-накрая, след много предварителна подготовка, начинание и няколко неуспешни опита.
1: Сравнително.
0: Да, ще посетим едно кино, за да гледаме Терминатор 4. Да, може и да не се смеете, че до този момент не сме го направили, но в крайна сметка ще го направим малко след като запишем това предаване.
1: Има си, как да кажа, по-важни неща в живота. Винаги изниква нещо по-важно, като например да ви пуснем тази песен сега. Тя е на Адам Маршал, нарича се Tool for Early Chicago. Като изключим това, че е записана малко лоу-фа и няма много височки, останалото си е на мястото. Надявам се да ви хареса. С това, както се казва, даваме старт на днешното предаване.
0: Даваме старт на днешното предаване, което ще бъде в много неприповдигната нотка. Парчетата, избрани за него, са много sophisticated, deep and very, very cool. Така че бъдете внимателни и тези от вас, които искат да видят точния трак листинг на предаването, могат да го направят както винаги на Facebook страницата на 120 минути с Метрополис, където ние актуализираме редовно трак листовете и чакаме вашите, както написах, препоръки и оплаквания в книгата на нашия радиомагазин.
1: Влизаме всеки ден в 120 минути.

0: на вълните на Алфа Радио. Точно се изтича Адам Маршал, Tool for Early Chicago, Сет Троксър и Шон Ривс ремикс. Сега продължаваме с още едно от току-що подадените към студиото парчета на Ясен Петров.
1: Сан Томазо, Chasing Memories се нарича тази песен, с изключително интересен drum and bass бас. Такъв много много интересен, без да е стакато, създава много особено чувство за ритъм тази песен. Тя е точно както казахме в началото, леко софистицирана, леко дълбока, такава, в смисъл, не е от най обвиас парчетата, които може да чуете по принцип, но е подходяща за начало на вечерта, както и за начало на радиопредаване. Тихо мълком, само да ви кажа, че докато върви тази песен, двамата с Стефан бяхме миналата седмица на изключително приятно преживяване. Концертите на Трики и на Лем. Големия Трики, разбира се. Да, Come Back for More е следващата песен, но това е Chasing Memories, което слушаме в този момент. Аз лично съм впечатлен от Трики и от това, че най-сетне разбрах защо всички тези така наречени трип-хоп изпълнители бягат толкова много от термина трип-хоп. Той излезе с кибордист, китарист, басист и барабанист и направи изключително шоу, като

0: Разбира се, не пропусна да изпише около 17 джойнта, точно така както сме чували за него, но това изобщо не попречи на перформанса, ако можем да го наречем така, защото това си беше наистина истински перформанс. Един голям артист, който знае как да се държи пред публика и дори в момент, в който целият беклайн угасна и остана само той да защитава като Матросов сцената и да забавлява публиката, която по мои преценки беше по-малобройна, отколкото трябваше. Но най-вероятно е време на кризата. Той се оправи прекрасно. Завърши с Ace of Spades на Motorhead. Впечатляващ концерт, наистина. Стефи, твоите впечатления няма да ги...
1: Моите впечатления са, че това беше истински лайв.
0: Истински.
1: Нямаше нищо нагласено. Единственото, което може би беше нагласено и се бяха разбрали предварително, е, че когато Трики правеше с ръката надолу да спрат, групата спираше и оставаше само бас или някакъв
0: само китара.
1: Ритъм, китара. И след това съответно правеше с ръката нагоре, съответно групата вдигаше темпото и интензитета на музикалния съпровод. Освен това, другото, което ме впечатли, е как с практически един речитатив от не повече от 5-6 думи, той може да направи такова емоционално набиране, което други стилове в електронната музика постигат с присъствието на хиляди звуци. Изобщо впечатляващ лайф.
0: Артист истински. Истински артист. Човек, който застана и напълни сцената. Сега тъжно ми е за групата на Секомикс, които бяха, както и за Литъл Драган, които шведи, които ушки много симпатична вокалистка, далекоисточен происход някакъв такъв. Но изведнъж се оказа, че тази уредба звукна точно и само тогава, когато Трики се качи на сцената. Впечатляващо. Впечатляващ лайв. После ще ви кажа за Лем. Сега да чуем все още Chasing Memories и Сан Томасо.

0: Сан Томазо, Chasing Memories в оригиналната му версия. Както ви казахме, днес сме в
1: задълбочено,
0: бих казал, емоционално подтиснато настроение. Емоционално подтиснато стил музика, иначе ние сме си винаги на вълната.
1: Изкарани ужасни депресари да му се лепи.
0: Не, просто прочетата дойдоха така, че са малко по-муди.
1: Муди?
0: Термин
1: Moody
0: на английски, който много трудно намира превод на български. Сега продължаваме нататък с още едно от яската.
1: Soul Minority, Come Back for More се нарича. Честно казано, ще разберат как се казва парчето, защото това е единственият текст в тази песен. Само да довършим за Паркфеста, да ви кажа за Лем. В момента, в който Анди Барлоу каза: абе, скъпи мои, тая вечер явно всичко се обърка, с изключение на вас. Това беше когато поредният синт му беше отказал, иначе също изключително емоционално изпълнение на Лем. Това има едва третия концерт за 5 години и нормално е нещата много-много, нали, да не вървят, защото все пак за такава сложна музика с толкова много хардуер и софтуер, който е, общо взето, се управлява от един единствен човек, значи те дойдоха трима. Джон Торн на бас, който пък нещо е се счупил баса, трябваше да намират от Жорката Дончев, който свири с Насекоми, с този интересен електронен на такъв контрабас, го взеха от него. И за съжаление, лошата организация на мене лично ми попречи да чуя преди това групата Plate, които са впечатляващи, едни от най-добрите, които записват за Warp лейбъла. Спомнете си техния феноменален албум Music Has the Right to Children, с над 10 годишна история група, при всички положения интересна. Дъждът поизгони малко хората и за мое огромно съжаление нямаше бройката, която трябваше да се събере. Или може би пък трябва да се освободим от илюзиите, да кажем, че в чалгаджийската държава, в която живеем, може би това е бройката, на която могат да разчитат такива групи. И те са велики, наистина. Емоционалното изпълнение на Lou Rhodes и Анди Барлоу не остави нито един човек съпричастен. Да не говорим, че хората си бяха донесли видео за всяка песен и на тези екрани беше доста по-добре, докато вървяха техните парчета, да виждаме техните анимации, които са в състояние да накарат повечето виджеи в тая държава да седнат и да си водят записки. За съжаление, нямаше много групари, Стефи, на тези лайфове. Пък аз смятам, че именно такъв тип концерти позволяват на българските артисти да добият хъс, да пускат повече музика, да композират повече, да се държат съответно по-адекватно малко, ако щеш и да крадат някои сценични приоми и похвати. Но не, да не забравяме, че това е държавата, в която всеки разбира най-добре това, което прави, и не приема съвети от никого. И ми беше мъчно, честно казано, че наистина не видях повече групи, просто да видят как един човек с един микрофон, бухайки го в сърцето си както трики, успяваше да пресъздаде емоционалност, каквато цял куп синтезатори, акордиони и така нататък не са в състояние в изпълнение на, разбира се, на български групи. Както и да е, даваме им шанс. Ние сме хора, които вярваме, че нещата могат да отидат към по-добро, така че няма да критикуваме въпросите групи, нито организаторите. Ще кажем, че това беше една великолепна инициатива, която дано да не е струвала скъпо на тези, които я предприеха. Come back for more. Искаме да се върнем за повече. Надяваме се, че Паркфест ще има и другата година, защото независимо от това дали харесвате трип-хоп, брейкбит, drum and bass, живата музика има една своеобразна емоция, която в никакъв случай не е за изпускане. И тя, повярвайте, е по-интересна от тази, която ще получите, примерно в Sin City или в Nightclub или бог знае къде. Колкото и да се бием в гърдите и казваме, че българинът има своята балканска душевност. Това не е вярно.

0: 120 минути с Метрополис, продължаваме на меланхолична вълна.
1: Абе, не толкова.
0: Да, но вече кажа, излизаме
1: от меланхолията, да кажа, да. Включваме брасовете и започваме да правим неща, които са хубави. Доживяхте и това от мене, да чуете и пръче, което са саксофони. Тази забранена дума, която беше на времето. Но
0: саксофони.
1: Която... Саксофони и саксоматици и тъй нататък. Спомнете си тези... как да кажа, поредици от 1 до 6, които властваха по дансингите в България, пък и не само България, в края на 90-те години на миналия век. Сега слушаме Майкъл Мур с една песен, която се вича Lord, Motherfuckers Remix. Интересен е саксофона тук, има настроение, има емоция, без да прекалява, без да, да е някой, който се опитва да свири джаз, при положение, че очевидно не може. Малко леки куса обажда саксофона и точно на мястото, с което показваме, че слънцето изгрява и на нашата градинка. И оттам нататък влизаме в още по-интересни, как да кажа, парчета за това предаване, на което може да слушате и в мрежата на elo.org, разбира се, в петък от 6 до 8 вечерта.
0: Мишал Мур.
1: Да.
0: Майкъл. Мишал Мур, All Lord, Motherfuckers, Drum Dub.

0: 120 минути с Метрополис и аз съм Петров.
1: DJ Стиван.
0: На вълните на малко разчупената вече меланхолична нотка, която до момента имахме.
1: На награденото Алфа радио.
0: На награденото Алфа радио, точно така. Мишел Мур, All Lord, Motherfunkers, Drum Dub с откровенна трайбъл перкусия към края. И аз към много скочи напред с това парче.
1: С емоционално, да, да, да.
0: Ще върна малко назад с парчето Seven Days, което е една игра на думи, защото Days е като от Days and Confused, а всъщност, прочитайки го, казваш Seven Days. Значи нещо като 7 дни, ама не съвсем.
1: Седемкратно объркване.
0: Да, точно така. Парчето е от една компилация на нашия приятел Джон Силва за неговия лейбъл Pesto Records. Компилацията е 2.0 Ajara Fresh Pesto. Много добро заглавие. Имаше компилация под номер 1, сега излиза номер 2. Много внимателно подбрани парчета в тази сборка, сборно издание на Pesto Records.
1: Това не е един лейбъл, който издава постоянно, честно казвам, но той си преценява изданията. Джон Силва беше в Червило, много приятно впечатление направи. За съжаление, в летния период миналата година или по-миналата, когато дойде, нямаше просто много хора или те предпочитаха да стоят на терасата, както между другото.
0: Освен това, той беше в някакъв след някакъв бас, ако си спомняш, имаше огромна ботевска брада. Защото се беше хванал на някакъв бас и не се бръснеше, заради това, че го е загубил. Да, иначе ужасен симпатяга.
1: Много, много свясно.
0: Разбира много от музика. Оказва се, че от много отдавна в бизнеса. Той бил един от продуцентите на парчетата на Гейл Сан на времето, след което малко сменил насоката, може би с годините. Но сега слушаме El Presidente, Seven Days от компилацията на неговия лейбъл Pesto.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с още едно парче от тази компилация Jara Fresh Pesto, номер 2 от Legola Pesto Records на Джон Силва. Този път парчето е на самия Джон Силва.
1: Знаете ли, между другото,
0: Джаз.
1: Джон Силва с Джаз, Enjoy This Trip се нарича то. Знаеш как се прави свежо песто ти, откакто си почитател на минимализма в пастата?
0: Не.
1: Ми малко зехтин, малко босилек, това е класическото песто.
0: Най-добрата паста. Паста с зехтин и
1: пресен босилек,
0: и малко чесън.
1: Малко чесън и малко сирене, такова...
0: Пармеджан.
1: Не точно, значи те са с другото сирене, което забравих в момента как се казва, ще го кажа на следващото включване. Всичко това се блендира здраво в един блендър и се получава една пастичка, намазвате спагетките и си облизвате ушите и пръстите от вкусно ядене. Че като казахме песто, и мен много ми се дояде да ти кажа паста.
0: Върнаме няколко дни назад, когато с нашия добър приятел Джорджо Би направихме едно бързо гастролче в един чуден италиански ресторант във Варна, където добре си хапнахме много добре приготвена италианска храна.
1: Къде това на...
0: Да,
1: по пътя към златните?
0: Да, точно така. Чудно.
1: Просто. И пицата им не беше лоша, честно казвам.
0: Много добри пици. Ни, така, удвоихме някои от съставките. Онзи прочут дроп по сицилиански, мисля, че беше.
1: Да.
0: Също много добър. Така че получи се добра комбинация и това ни доведе в едно много добро разположение на духа след прекрасната вечер в Клуб PR. Както се разбира, предишната вечер.
1: На която аз не можах да присъствам. А сиренето се нарича пекорино, между другото. Което е също подобно на пармиджаното, но просто има и по-прясно и по-старо. За жало, значи пекорино, зехтин, босилек и, така се каже, малко пекорино и става чудесно песто.
0: Сега продължаваме с Enjoy This Trip. Джон Силва има забежки към старото звучение на Acid House музиката.
1: Много обича той такива.
0: Имаше едно старо негово парче. Ето, на мен ми излезна от ума, как се казва. Аз продължавам Entering Your Mind.
1: Да.
0: Entering Your Mind. Това парче ми напомня на Entering Your Mind. Стар Acid House чувство с модерни в
1: изразни средства.
0: Изразни средства.

0: Лис, Алфа Радио,
1: Elo.org.
0: Идеално лежерно настроение за сряда след обед, неделя сутрин или петък при вечер, кой когато слуша това предаване, продуцирано от Metropolis Music България. Видя ли?
1: Видях, звучи хубаво. Звучи гордо направо.
0: Малко вдигаме темпото, излизаме от лежерното настроение. Едно парче на продуцентското каквото и да е под името Аруба. Нарича се I Need в ремикс на Начо Марко. Ти ме отвори на това лице и аз като видях, че има ремикс на Начо Марко, реших да си изтегла това парче.
1: Интересен продуцент, безспорно. Честно казано, достигнаха някакви слухове, че щял да свири в Лайфхаус.
0: Не знам дали не е свирил.
1: Или дали не е свирил. Сега, това са все от тези продуценти, които от Теххауса прескочиха към, как да кажа, малко по-живата музика и малко по-мелодичната. Интересни бас линии. Смятам, че ще бъде приятно за слушане на

0: Aruba, I Need, Nacho Marco Remix, приятно парче за повдигане на темпото към края на първия час на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с още едно ново издание за един от лейбълите, които следим отблизо. Това е, разбира се, лейбъл на Свен Ветко Кун Recordings и последното му издание за Electric Rescue, The Devil's Dance. Парче, което започва леко шеговито, но след в стила на Свен, шегата се превръща в доста сериозно музикално начинание. Интересно парче и как да не е, след като е издадено от такъв сериозен лейбъл като Cocoon.
1: Добре, Cocoon не си дава труда много да издават. Общо, колко правят по едно на два месеца, нещо от сорта?
0: Според мен, сега има SAP лейбъл, който издава по-хаус ориентирани проекти, но за годината може би ще се съберат не повече от десетина парчета, даже е много. 6-7 парчета за годината. Прочутата компилация, която излиза всяка година преди сезона в Ибиса, и общо взето това е.
1: Чакай сега, компилацията имаш предвид Sound of Daddy, кой си сизън?
0: Не, има едно, което е стигнало до вече буквата H. Сега предстои да излезе новата компилация на Cocoon за преди този сезон в Ибиса. Това е компилация с отделни парчета, която Cocoon издава. Парчетата не са издавани преди това. Те излизат само на тази компилация в една луксозна пакетч, да, от винил, отделно на диск. И хитреците от лейбъла на Sven Vett никога не дават целите версии, дългите версии в Beatport.
1: Така ли?
0: Да, за да можеш да си купиш диска или почета. Всъщност в диска има къси версии, а истинските версии ги съществуват само на винил.
1: Добре, ти ми каза, че има едно друго нещо като традиция или по-скоро тенденция от няколко издания. Винил е one side.
0: Да, много от нещата, които излизат...
1: Няма ремикси.
0: Да, излизат само в една версия. Изобщо интересен лейбъл във всяко едно отношение. Чуйте парчето, то не попада в никакви категории. Обичаме ние такива парчета.
1: Абсолютно обичам.
0: Не изненада до всеки един момент. Electric Rescue, The Devil's Dance.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Halo.org, нашата страница във Facebook, където може да четете всички трак листинги, да взимате мнение, отношение, желания евентуално за някакви парчета, въпроси към нас. Много лесно се комуникира чрез тази страница. Съответно, ние ви пращаме различни информации за предаването, както и може да намерите подробна информация къде, кога може да го слушате в създадената група във Facebook, която естествено се нарича 120 минути с Метрополис. Сега от Electric Rescue, The Devil's Dance, последното издание за Cocoon, преминаваме съвсем не без повод към едно издание, наречено странно, под името, излезло под името Шервес, което е комбинация от две имена, много известни за вас. Едното е на Шарам
1: Таеби,
0: Шарам Таеби от Deep Dish, а другото е на Седрик Жервес от Майами. И така двете имена стават Шервес. На мен ми прилича малко като название на ета.
1: Точно. Така е.
0: Как да се казва, примерно Сепет, което са Севда и Петко, или нашото ета би било Ястеф, Ясен и Стефан, или Стефяс,
1: точно
0: такова.
1: Точно.
0: И обикновено след това е следвано с, ако е Ястеф, има годината. Много е хубаво. Ястеф, 2003, ета Ястеф, 2003.
1: Идеално. Точно така е. Седрик Жерве, както ви казахме, не го пускаме случайно. Въпреки...
0: Нещо спря да говориш, май.
1: Замислих се, въпреки апокалиптичните прогнози за времето тази седмица, оказва се, че всъщност не е чак толкова страшно да живееш в тропиците.
0: Его е.
1: Дъждът минава и отминава, а пък Бог знае дали в събота изобщо след обяда ще вали. Едно свободно парти, което отдавна не се е случило в България, общо взето от времената на стрит парада, нали, в София, не в България, защото знам, че в Търново правят парадите и нататък. Та, значи, приятно прекарване в съботния следобед, късен, с адски много диджеи, с групите Мастило и с групата Gravity Co. И диджеите от Метрополи, две сцени, покрити, изобщо experience open air, такъв какъвто има нужда от него, просто защото от време на време имаме нужда и ние, почитателите на тази музика, да излезем на бяла светлина.
0: Да, паметника на Съветската армия, където редовно се събирахме след стрит парадите в София, идеално разположение на двете сцени. На едната сцена започва DJ Fozzy, след това Mastilo, след това Gravity Co. Другата е Strictly DJs Only. Все още лайнъпа не мога да ви го разкрия, ще го разберете, когато дойдете на място.
1: Но според мен, ако гледат телевизия BTV или Нова, те си го разкрили лайнъпа.
0: Да, мисълта ми е подредбата на хората, да, че участниците са ясни. Ясен Петров,
1: DJ Steven, DJ Smurf, Дончо, Витяс, Мис Лидия.
0: Изобщо интересно съчетание. И най-накрая специалният гост от Майами, Седрик Жервес, или Седрик Жерве, както ви е по-приятно, който общо взето ще завърши това парти на открито Experience в предпаметника на Съветската армия. Идеален звук, осветление и всякакви други неща, както винаги, когато има такива партита, в които сме замесени ние. Сега слушаме Шервес, You Don't Even Know Us. Дори не ни познавате, се нарича парчето, композирано от Шарам и от Седрик Жервес, които са много добри приятели.
1: Използван е семпл от всъщност същото парче, което използваше на времето, как се казва този хаус диджей, не Моралес. You Don't Know Me се нарича парчето на... аз сега де, видях.
0: The Witch Doctor,
1: Арман Ван Хелден, разбира се. Арман Ван Хелден, You Don't Know Me се казваше тази песен, която сега виждаме, че ползва същия семпл, който ползват и Шарам и Седрик Жерве.
0: Оставяме и още малко с това парче, а пък във втория час ще слушате един микс, който ще разберете след малко.

0: i DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис. Връщаме се малко назад във времето, две седмици точно, когато беше последното издание на 120 минути за отминалата вече 2009 година и когато ви представих 12 парчета на час, мисля, че бяха около 23 парчета, нещо като моята селекция за най-доброто през изминалата 2009 година. Аз съм DJ Steven, а до мен този път
3: е диджей, и аз съм Петров.
2: Точно така. Малко нарушихме.
3: За разлика от другия път.
2: Нарушихме, когато не сме заедно. Нарушихме системата на всеки да представя другия.
3: Еми, трябва да има винаги момент на изненада, защото хората няма да им бъде интересно да слушат.
2: Аз не случайно, така да се каже, те провокирам да се представя, защото миналия път надълго и на широко обясних, че си на юг,
3: на юг,
2: че си почиваш, че събираш сили за нова година.
3: Събирах.
2: Да върнем лентата назад. Къде на юг точно Дежавю беше?
3: При моята любима приятелка, разбира се, че при момичето на моя живот в град Харманли, Китен център на култура, извора на Белоногата, на Белоногата е до там, ако си спомняте класическата българска литература и това прочуто стихотворение. И разбира се, не по-малко прочутия бар Приказките, откъдето започват турнетата на всеки един артист от... как се казваше, от планета Пайнер.
2: Съзвездието на планета Съзвездието. Пайнер. Спосу... Аз това ще да кажа, че може извора на Белоногата да не си спомнят, но Приказките гарантирано са чували. Да не... Надявам се аудиторията нашата да не е чувала, но няма значение.
3: Та, ужасяващо място.
2: Стигнали по-на юг от Харманли.
3: Слава Богу, винаги. Хубавото нещо на хората, които живеят на юг, поне в тази част на България, е, че винаги на 50 до 60 км от тях има граничен пункт, който ги отвежда. А ако са решили да хапнат мусака, баклавички и екмек, при всички положения Одрин, който е по-близко до Харманли, отколкото примерно Пловдив, поради тая причина ходенето там е някакси малко по-лесно, или пък са решили да хапнат сувлаки, гирос, свиняна клечка и прочие благини, които гръцката кухня предлага, до град Орестиада, който е на малко повече, примерно той е на 70 км от Харманли, съответно от Хасково или от Свиленград. Там има три граници. От едната страна, разбира се, капитан Петко Войвода, който е към, да ви кажа, към Гърция, а пък от друга страна е Свиленград, класическата граница, която е към Турция. Ходих в Гърция. Мога да ви кажа, че най-хубавите мандарини на света там са по 70 евроцента, което прави лев и 40. Толкова колкото могат да бъдат намерени единствено на женския, както казва баща ми.
2: На женския, да.
3: Пенсионерите обичат.
2: По това повод гледали с нощи новините за една пратка по банани, която била изпусна, вече разпространена изпусна по магазините в Испания.
3: Не.
2: Не,
3: наистина не.
2: Сериозно?
3: Не. Нали гледах Аватар с нощи изпусна.
2: Значи в пратката, която се разпространила по магазините, даже 25 кг от нея били основно така голямото количество в веригата Lidl в Мадрид. Просто единственият проблем било, че вътре в тази огромна пратка банани, която пристигнала на не знам си кое пристанище в Испания, във всеки опакован пакет вакуумиран банани, отдолу имало някъде около примерно половин килограм кокаин.
3: Стига!
2: Беше се продавало в магазините. Снощи беше в новините. Мисля, че някъде между 5 и 10 човека вече са загинали по трасето.
3: Да, със сигурност са загинали отдавени. А пък някои са били много щастливи, обаче това ми напомня. Спомняш ли, че някъде на Черноморието бяха намерили едни опаковани пакети и ги върнаха?
2: Да.
3: Стиска ли ти да задържиш такова нещо? На мен лично не.
2: Да, разбира се. В този ред на мисли, т.е. да се върнем малко назад, това вече е факт. Бутилката 2 литра бензин, ще я кажа, зехтина в България. Това смили факта
3: на моята липса.
2: На твоята липса преди нова година. И сега, от тук нататък, ти давам шанса да представиш твоите топ парчета за 2009 година.
3: Тези парчета, които на мен най-много ми харесват, не знам дали са най-добрите, честно казано, но нали, винаги сме се учили тук в рамките на 120 минути с Метрополис, че личното мнение е много важно. То не е меродавно за всички, но пък е много важно да го имате, защото в противен случай се превръщате в едни такива, как да кажа, лъжици, които се въртят по посока на това, който ви вятъра, който ви отвлече, било от приказки на някой, който смятате за по-компетентен, или пък от някой, който смятате за много по-важен от вас. А пък знаем, че по отношение на вкус хората са абсолютно равнопоставени и всеки има право да харесва това, което му харесва, и не бива да се срамува най-вече от това, което обича да слуша. Джо Монтана, Appearance of Daylight. Малко и започнах, как да кажа, хронологично. Това беше една от песните, които ми направи най-голямо впечатление в началото на 2009 година, на миналата година.
2: Но, само да вметна последно вмятане, миналия път казах, че така или иначе си фактор на хаос сцената в България, ако такава има. Изобщо за това такива уводи за личните пристрасти, дали тая песни са най-добри или не, са излишни. Най-добрите са тези песни.
3: Най-добрите ли са?
2: Най-добрите са. The best of the best.
3: Което ми напомни, между другото, един приятел ходил да пуска някъде, отишъл някъде да пуска, и при него диджея дошъл и му казал: пич, ти само стари парчета пускаш. И той казал: защо, как така, да разбра, че пускам стари песни? И той казал: ми не ти знам нито едно от кейса, бе, няма нито едно ново.

0: от северна до южна България, на къде ли не слушате предаването 120 минути с Метрополис. Днешния ден се пада да бъде 6 януари 2010 година. Напомня ви, че приближаваме до 2012, само че изпукаха хората календарите и филмите за 2012 и сега какво ще правим? Имаме сериозни проблеми, вече майите няма да ни бъдат толкова интересни, но Страдамост майче не успял да каже абсолютно нищо за 2012. А пък, както каза един мой любим водещ по Comedy Central, който каза, бе, не мога да вярвам много на тия хора, които не можаха да предрекат, че ще бъдат покорени от едни 100 брадати испанци с 70 коня.
1: Тук е момента да вметна, не мога да се сдържа, един много готин вид за Нострадамус, който според мен се отнася идеално за всякакви такива предсказания. Знаеш ли какво казал Нострадамус преди да умре?
0: Не.
1: Ей, сега ще умра. И познал.
0: И познал.
1: Да. Имаше и едно предсказание в един от разказите на Уди Алън, където той се занимаваше с такива екстра сенсни явления и така нататък, където нали, някакъв страхотен предсказател на бъдещето казал: две нации ще си обявят война и едната от тях ще победи.
0: Ще победи, да, точно. Това е едно от класиските на Нострадамус. Вървят доста филми на Уди Алън, между другото, по телевизията по TV 1000 напоследък. Пак гледах за пореден път този ден Хана и нейните сестри, който е интелектуален, честно казано, но мен ми липсват примерно По спаланко, липсва ми Земи парите и бягай, Ако щеш Любов и смърт, където неговото чувство за хумор се развихря. Когато тръгне да става много интелектуален, той самия си признава, че такъв какъв да бъде, как да сваля мацки, след като е евреин, нисък и не особено красив с очила. Еми, като трябва да бъде интелектуалец.
1: Свалял мацки, като цитирал Достоевски.
0: Цитирал Достоевски.
1: Затова чел Достоевски, за да може да сваля мацки.
0: Да сваля мацки.
1: Сега как ли свалят мацки? Какво четат?
0: Ох, по Фейсбук, не знам, смисъл, пишеш две точки, запетайка, удивителна, там тези знаци, как се наричат, немотикони ли се наричат? Някакви емотикони от emotion.

0: Защото ти си доста търпелив и не триеш от твоя Facebook профил никакви тащичета от рода на ядосвалите ясен, обича ли ясен
1: да ходи гол вечер,
0: да ходи гол вечер,
1: били духал за пари,
0: били, да, били
1: ама
0: духал.
1: Ти знаеш, че майче поспряха тези се, неща.
0: А, поспряха. Всеки ден излизат нови. Не мога да разбера как. Имаше едно, ще изпиш, ако изпиш бутилка водка, ще танцуваш и на бара гол. И е такива гениални въпроси. Между другото, много от тях са с абсолютно правописни грешки и грешно написани.
1: Кой си, кой си дава труда, кой си хвърля труда да ги, да ги приказва?
0: Някакви хора, които получават възможност за изява по този начин. Друго не мога да се обясня. Спирам да говоря.
1: Не,
0: си...
1: не, замислих се просто за свалките в интернет и... Ето, това е една брилянтна песен, която мина. Това е, разбира се, Алекс Кенджи, забелязан отдавна от нашите тук две персони. Песента се нарича Illusion, Imagination, разбира се, Just an Illusion от 80 и не знам си коя година. Ще има доста намигвания към времето на 80-те в тези 20, които пускам, скъпи приятели, просто защото, да знам, телом и духом, тогава съм бил тинейджър, тогава съм влязал в 20-те. Това, каквото и да си кажем, каквото и да си срещнал след това, знаем, че са годините, когато човек отгледа с най-големи, най-широко отворени очи и всичко му е, как да кажа, чисто рецепторите му не са смазани от всякакви забранени и незабранени вещества и възприема много искрено света около него, и поради тази причина и спомените му от това време са най-ярки. Но за това ще говорим по-нататък. Сега е време за равносметката, за това малко дядо Ясен да ви каже 5-6 приказки за 80-те. Сега влизаме обаче твърдо в 2009 година. Блейк Бакстър, който също е един от големите. Двамата със Стефан, няма да забравя как стояхме преди колко, преди 10 на години, когато го поканихме да пуска на едно парти в зала Христо Ботев, който разказваше как се измисли думичката техно. Спомняш си, стоели там Кевин Сандерсън, той в една зала и казва, бе, ние тук правим страшна музика, обаче нямаме име ЕГЛ, ние гадовете от Чикаго имат хаос, наричате, а ние как да наречем, ние казваме, не, много технически да наречем техно. И е така се родила термина техно, скъпи приятели. 20 години по-късно същия този Блейк Бакстър го виждаме отново начало на флагманите на модерната различна електронна музика. Този път помага на един личен приятел на Стефан, Марк Ромбой, който освен всичко останало беше и в България, мисля, че много приятно впечатление остави в хората.
0: Да, свири в Клуб Мания, свири в Червило, уникален диджей, много, как да го кажа, много интелигентна музика, много интелигентни сетове, бавно построени, не бърза. Между другото, с нощи гледах DVD-то на към The Sound of the Tenth Season на Свен Ват. Има страшно интересни интервюта с Свен, с Рикардо Вилалобо, с Локо Дайс, с Ричи Хотин и с Рикардо Вилалобо. С интервюто е уникално интересно, защото той казва, преди фактически те му дават терасата някъде 2002-2003 година.
1: На кого?
0: На Рикардо Вилалобос.
1: Ага.
0: Като резидент и хост на терасата. И той казва, че генерално преди да дойдат в Ибиса, има предвид Кокун, нали, клубовете и диджеите, по-скоро диджеите и диджейските сетове са били съставени от непрекъснати, така да се каже, хитове. Mm-hmm. И той казва, нямаше изобщо тази концепция на сета, в който има ups and downs, нагоре и надолу, и хората могат да, нали, в един момент да отидат да пият по нещо, да се върнат, да слушат музиката, а не толкова да я танцуват, а били основно four fillers, хит след хит, хит след хит, хит след хит. И той казва, че фактически това била основната разлика в това, което Кокун направили в Амнезия. Те представили, но много интересно говори между другото човека, те представили този нов начин на пускане, т.е. на сетове, които са по-дълги, в които имаш моменти, в които можеш да слезеш малко надолу, така да се каже, да се замислиш, да слушаш музиката. Да. Той каза, в началото много не ни разбираха, защото даже вика, в моменти се изпразваше дансинга и вика, ние не знаехме къде сме точно и къде стоим с това, което правим, но след известно време, в началото той имал епизодични участия на терасата, докато вече 2002 година му дават терасата изцяло на него и той вика Локо, да, извика всички останали, Осиано и така нататък. И фактически прави тази нова... Той казва, ние пак пускаме хитове, но не е задължително един след друг. Има...
1: Да, да. Нали, има движение, има история,
0: и казва, че това, което също е верно, че фактически когато караш хит след хита, изчезва момента на драмата в сета. Тоест, когато дойде момента, когато всички дигат ръце във въздуха, някак си цялото това нещо е едно ниво и не може да има изключително драматичен и интересно интервю много и мисъл да го изгледаме, да го преведем и някакси да го предадем
1: да
0: на
1: го предадем с удоволствие. Напомням и за прочутата книга Ониро филм, сборника разкази, където дали ще стигна до това време, скъпи приятели, когато хората ще гледат филм и слагайки си една мрежа на главата и де-факто влизайки в самия филм. Разбира се, тъй като обществото като цяло не върви към филмиране на книгите на Достоевски, да влезеш в тях, все пак в ролята на Разколников или на бабичката, няма да ти е много приятно да влезеш, но виж да си поиграеш малко с Джена Джеймисън в някои от филмите на Андрю Блейк, нямат нищо против. Естествено, най-широките разпространените филми са и екшените с еротичен вкус, и там обаче интересно, режисьорите имаха един страхотен някакъв измервателен уред, който мери напрежението. И там примерно има една старлетка, която е млада, с която обаче има секс сцена 20 минути след преход в джунглата, бой с туземци, завързване за дърво, без малко да изяждане, имат секс сцена с главната героиня и така нататък. И старлетката много се беше обидила, защото и бяха изрязали сцената. И те казаха, вижте какво, тук температурата, вика, при тебе е 67, вика 5 минути след това, след като героя уморен и така нататък, цялата кулминация може да дигне до 85. Каза, нито значи твоята сцена ще се получи като хората, нито кулминацията с главната героиня, затова не се сърди, ще направим за тебе други филми. И така че хората дори в киното мерят как трябва да има кулминация, да има разказ, да има драма, защото наистина, когато всичко е една безкрайен екстаз, просто очевидно, че на 20-та минута хората ще им умръзне. Явно наистина трябва да преведем това задължително, това интервю с Рикардо Вилобос. Да те питам аз, толкова ли е добър той, да вземем да му извадим някакъв сет, да пуснем по радиото.
0: Е, поне, ако не друго, е легендарен, но наистина е толкова добър, защото интересно интервюто. Не може човек, който говори така за това, което
1: да
0: прави,
1: пуска кофти музика.
0: Да, няма начин. В смисъл, едното се
1: води до другото, разбира се. Еми, тогава обещаваме на нашите слушатели да им пуснем Рикардо Вилобос, а пък ние сега да пуснем една песен, която е от 1985-та. Пак се връщаме към моето детство. Годините на първите избухвания в един клуб, който се наричаше Ергостасио в Атина, който след задължителните рок поредици, след задължителните Дорс, Инексес, Лени Кравиц, примерно говорим за 90-91 година, гасяха лампите, пускаха блицовете и започваше точно тази песен, която примерно години след това разбрах на кого и как се казва. Всъщност песента се нарича Our Darkness, а пък изпълнителката е една дама, която е пяла с всички, от Ultravox през Depeche Mode и всички такива легендарни New Wave групи от 80-те години, само че тя е артист, тя занимава и с театър, тя се нарича Ан Кларк. Песента, която сега ще чуем, в преработка на Дейвид Пен, който явно е бил където трябва, когато трябва, за да я направи. Песента се нарича Our Darkness.

втория за 2009 година Countdown, макар и с малко закъснение на 6 януари с DJ Стивън и Ясен Петров на честите на Алфа Радио в цяла България, от Добрич до Ямбол, до Ахтопол, разбира се, покритие през София, Самоков, т.е. ако карате ски в средата, написате, пуснете си, тук виж, сме ви улеснили, така да се каже, в хлъзгането. Ако не е друго, поне сняг падна вчера. Предполагаме, че по високите планински полета се е задържал, както казват синоптиците. Тази песен е чух от Джон Дигуит, но винаги съм харесвал такъв стил музика. Това е едно от задължителните елементи на хубавата класическа такава New Wave музика, да се пее на немски. Е, тук се пее на немски Туран Ворунг, нарича се Вир Верден Зен в ремикс на моя любим Соломон.

впечатляващ. Ако трябва да бъда честен, Стефан първи си изтегли някакъв сет на Соломон. Той е един от любимите и на нашия приятел диджей Диан Гагалов също. Един от диджеите, които най-като че ли ме радват, когато реша да седна да слушам микс. Той винаги знае къде да застане на ръба на дълбокото, така че съвсем да не те удави, но и същевременно да не тепаш като някакъв тинейджър до глезените във водата и да се чудиш какво е това, музика ли е или е някаква шега. Сега го виждаме в амплуата му на продуцент, не на диджей. Той издаде един албум Тихо мълком, човека, в, как да кажа, септември миналата година, някъде преди 3-4 месеца. И от него аз извадих две парчета, като това, което слушате сега, се нарича After the Rain Comes Sun. Профетично, винаги обикновено след дъжда идва слънце. Пак такава една мелодраматична нишка, която толкова много харесвам и в заглавията, и в мелодията, разбира се. Пък като добавим това, че тук е и любимия ми инструмент виолончелото, просто нямаше как да не включа тази песен в нашата класация, горе-долу топ 40 парчета за 2009 година, която не бива да се притесняват, ако не знаете някой от тях. Времето ще ви покаже, че ще може да ги чуете. Слава Богу, клубния живот се събужда след края на януари, така че ще тръгна в върховата чета пак. Има един податки, че ще ходим до Пловдив в скоро време отново. Изобщо ще се случват хубави неща за българската клубна сцена и за българските хора, които харесват електронна музика. Соломон, After the Rain Comes Sun.

Това беше Соломон на честотите на Алфа Радио в рамките на предаването 120 минути с Метрополис с диджей Стивен и Ясен Петров. Днес говорим и слушаме по-скоро моите 20 и няколко песни, които белязаха 2009 година. Не искаме да звучим като журналисти, разбира се, затова ви разказваме всякакви неща, защото ако се втурнем да видим какво се случи през 2009 в областта на политическия живот, има си хора, които да го направят. Ние само ще кажем, че ни се падна един кофти министър на финансите и с това ще приключа политическата тема изобщо веднъж за винаги. Само искам да споделя, че неговото достойно обявяване за това, че България завършва с най-малък дефицит от всички страни на Европейския съюз, само показва едно нещо, че човекът е решил да забие остен в вратовете на всички българи, не да разпаше колана в тези времена на криза, както са направили финансовите министри на Германия, на Франция, на Великобритания. В смисъл, аз смятам, че те не са по-глупави от господин Симеон Дянков. И за да си допуснат те дефицит, това означава, че дадат възможност на хората поне малко да развият къщи от около врата им. Все едно. Така че стягайте коланите, не се притеснявайте, както каза той наскоро в едно интервю. Кризата ще, разбира се, вече и се вижда края, но безработицата ще се увеличава. Не можах да разбера как ги съчета тези две изказвания. Но продължаваме с един изпълнител. Ако трябва да бъда честен, знам го от Стеф. Той беше фен на Габриела Нанда, въпреки че не съм сигурен дали пускаше много негови парчета. Харесваше ги, кима утвърдително с глава. А пък авторът на тази композиция е Даниел Мелхарт. Песента се нарича Coming Close. В оригиналът е, как да кажа, малко, дай да знам, леко скучен минимал, но Габриела Нанда вкарва тези неща, които на мен много ми обичат, ми харесват, синтезатори и, разбира се, едно такова, пак ви говоря, за сладко-тъжно настроение, което може би не става за безпричинна еуфорична радост и няма да е песента, която, нали, ще пуснете точно в 3 без 5 или ще искате да чуете в 3 без 5 сутринта, но при всички положения ще е песента, която ще свързва единия хит с другия, както разбирам вече дори диджеите в Ибиса в Амнезия знаят, че не бива да се пуска хит след хит, а трябва да има малко, разбира се, време хората да си поемат дъх, ако щете да намигнат на някой от своя или от противоположния пол, или пък да си поръчат чашка от това, което пият.

0: Това беше Даниел Мелхарт в ремикс на Габриела Нанда. Песента се наричаше Coming Close. Приближаваме близко към края на първия час, но няма да ни попречи да чуем още 2-3 парчета и разбира се да си отговорим на фундаменталния въпрос Why do we dance?
1: Why do we dance? Не случайно се включвам тук, защото това парче фигурираше и в моя топ 20 или топ 20-1-2-3, нещо такова. В всеки случай в моя countdown за 2009 година. Аз пък го чух от яската и след това, така да се каже, потвърждение за неговата стойност намерих в VIP залата на клуб Кокун април месец. И аз ти казах кой го пусна, но забравих. Каси ли беше?
0: Първо ми каза, че и Систър Близ го е пуснала.
1: Тя го пусна също, точно така. Систър Близ го пусна и Каси свиреше в VIP зоната на Кокун, който също пусна това парче. Уникално парче с обикновено Audio Soul Project са по-дип,
0: да,
1: и по така, как да го кажа, разляти в добрия смисъл на думата, но в случая Винченцо
0: явно.
1: Винченцо е изиграл ролята. Yes, дали е Винченцо Корлеоне, това е отделен въпрос. Не знаем, но Винченцо, където се намеси, нещата се развият добре.
0: Явно се развият добре. Като каза Корлеоне, он и ден по Диема даваха всичките серии на Кръстника. Оня ден имам топ преди месец някъде. Аз не знаех, че всичките общо взето са, те са си режисирани от
1: нашия
0: приятел.
1: Всичките са от Франсис Форд Копола и това е единствения филм, т.е. втората и трета серия са единствените сикуали в историята на киното, които не само получават номинации, а и взимат
0: Оскари. И Оскари, да.
1: Защото втората серия мисля, че взима Ал Пачино или... Не мога да се сетя, но и втората и третата серия има, третата серия има за музика, има за сценография, има за какво беше още и пак за някаква роля. Така че това са двата сикула, които получават Оскари, защото знаете, че когато първото
0: е много силно,
1: силно, обикновено втората и третата част са малко така, като да вземем някой лев още, но в случая няма отстъпване назад от Кокола.
0: В никакъв случай е абсолютно гениален режисьор. Аз се сетих за горките американци, които нямат много, как да кажа, национални герои. В смисъл, те нямат Васил Левски, въпреки че би трябвало, нали, все пак освободили са се от Англия, воювали са срещу тях, но пък може би нямат герои, които да са убити по този начин, т.е. да са обесени, да са загинали славно за родината, като Ботев, Левски, и поради тази причина правят филми за, как да кажа, за бандити.
1: Ето, да.
0: Сега все пак и Кръстника са, нали, какво е? Да не говорим, примерно, гледах онзи ден участието и продуциран от Брат Пит, един филм, който беше за един от най-големите американски престъпници, наречен Джеси Джеймс.
1: Е, ти тогава казаш, че нямало история във филма. Аз мисля върху това, но...
0: Не, аз ти говоря за Public Enemies.
1: За
0: Public Enemies ти казвам, че нямаше много според мен. На Майкъл Ман. Той е за... Джак. Весено за Дилинджер, за Джон Дилинджер, който пък
1: крайна
0: е най-големия
1: обект на банк. Да. В крайна сметка, в неговата история генерално няма история.
0: Да.
1: Защото те искаха да представят... Абе, как да ти кажа, немалко ми идва много романтизирането на...
0: Жестоко романтизирането.
1: Нали, на някакъв човек, който в крайна сметка е престъпник.
0: Обирач,
1: нали?
0: На банки.
1: Обирач на банки, убивал е хора и така нататък. И от друга страна, обаче, той е един много... човек, нали...
0: Като влюбен, човек, който влюбен, нататък, обича живота, никога не оставя приятел назад, там имаше такива реплики.
1: Да.
0: Или, примерно, имаше един човек, който беше дошъл да внася своя дял в банката, който беше примерно $2.45.
1: Да.
0: Той казва, сър, дръжте си парите, ние взимаме само парите на банката, нали, което е смешно, защото парите на банката в крайна сметка са парите, нали, на този човек, нали, който ги внася, но безспорно, гледайте ги тези филми и се замислете. Някои от тях са направени хубаво, сега Майкъл Ман прави, в смисъл човека.
1: Тази традиция ще бъде разбита, защото има един канал в YouTube, ще ти пратя линка, нещо Hollywood Dreams или от този род, вътре има трейлери на филми, които ще излизат след 6 месеца и повече.
0: Ей, това е страхотно.
1: И така, предстои нов Робин Худ,
0: така
1: който е The Man Behind the Legend, The Story Before the Story и така нататък. Главната роля е Ръсъл Кроу, режисьор е Ридли Скотт. Така че нали, вътре началото, така като го погледнеш, е точно гладиатор в Германия.
0: Да, гладиатор боевете. В смисъл 1000 години по-късно, 1300 и 400.
1: Така че мисля, че тази, това начало на романтизирането от времената на Робин Худ, който steal from the rich and give to the poor, мисля, че Ридли Скот ще го с един замах разсее.
0: Еми дано, той е един от любимите ми режисьори, честно казано. Като пък този процент, който слушаме сега малко от Сашо Диков, аз да кажа, не е един от любимите ми. Искам да ви кажа, че не харесвам Кевин Йост. Този човек ходи с каскет и пуши една луличка. И когато пред мен в голямата зала на Червило едно момче, адски възпитано се опита да му каже, би извинявай, може ли малко по-енергично, виж хората са дошли да се радват, а пък ти всъщност им пускаш нали, по-дип неща. Значи той все едно му казаха, я дръпни ръчната в този момент веднага. При което нали, така се случи, че хората избяха от тая зала. Но пък никога, никога не казвайте никога, скъпи приятели. Ето тази песен, която слушаме в този момент, е на Кевин Йост. Тя се нарича Alter Ego и за мен е една от най-хубавите теххаус парчета, които са направени през 2009 година. Дайте да я чуем заедно. Ето тук сега е дупката, а дупката е впечатляваща.

Това, скъпи приятели, е Кевин Йост. Наистина, когато пожелае, може да бъде невероятен продуцент. И честно казано, ако си спомняте примерно годините около 2000-2001, той има един лейбъл, който се нарича iRecords, за който излизаха много интересни песни в стила Tech House, разбира се, в цялото това море от генерално, поне за мен, нека да наръка скучна музика, неговите парчета наистина се отличаваха с качество. Сега, разбира се, една песен, която сте чували от микса ми, любимото ми съчетаване на живи инструменти с, как да кажа, с електронни секвенции, колко интелигентно го казахме, тук на частотите на Алфа Радио, в днешната сряда, Байка. Песента се наричаше, как се наричаше, Right at it, точно където трябва. Разбира се, и малко глас има, и бас линия, и китара, и един барабанист, който свири. И това е в... Приятели имам, които живееха в Канада, които казваха, че някъде точно преди 5-6-7 години, пък и до днешен, много е модерно в техните клубове, така наречените джаз клубове, да се свири по този начин. В смисъл, не безкрайни бравурни пасажи, които показват до каква степен познаваш инструмента си, а едни такива хипнотични, репетитивни лупчета, които се повтарят и които наистина създават невъобразима атмосфера.

Стефи, пак дава конзи ден оркестър без име. И там си спомнях за нали, всеки от членовете на оркестъра си беше със собствения си инструмент. Павел Попандов, наистина това му е една от знаменателните роли. Нали, знаеш, че той докато не свираше на бас-китара, всъщност беше автомонтьор. Нали, там, ти мигача го остави на нас и така нататък. И обясняваше на нещастния собственик, примерно на Жигула, който чакаше да му оправят автомобила. Вика, слушай сега какво прави, слушай тук какво прави басиста. Той вика, е, какво прави? И ми вика, ми нищо не прави, това прави. С други думи, бас трябва да има. Баса бил сърцето на всяка една група. Честно казано, освен това, че моят приятел Милен ми подари бас-китара преди няколко години и аз упорито чегъртам по струните, аз наистина смятам, че незаменима част от електронната музика трябва да бъде хубавата бас-линия. И ето сега това е едно от потвържденията. Тази песен се нарича Come On Girl. Тя е също от началото на 2009 година. Много ми харесва. Просто цялата шашма вътре, цялата магия се създава от бас линията. Чуйте я, смятам, че ще ви хареса много.

0: It's the people's choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Метрополис. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 след обед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, re-edit-и и неизвестни.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
2: DJ Стивън и един микс, който да ви отпусне в последния час на предаването 120 минути с Метрополис.
1: Микс е на Александър, предоставен от нашите приятели от ibisavoice.com и тяхната поредица от подкасти. Между другото, тук му е мястото, щом стана дума за подкасти, да ви кажа, че новия iPhone вече излезе, така че ако сте фенове на тази
2: машинка,
1: чекнете в интернет новият iPhone 3GS. Като S е съкращение от Speed, защото той е много по-бърз от стария iPhone. Явно ви става ясно,
2: извинявай,
1: че съм фен на iPhone.
2: Смисъл, по-бърз на 100 метра с препятствие или на какво е бърз?
1: Абе, S stands for Speed. Това е положение.
2: S stands for Speed, така ли?
1: Да, наистина. Сега оставаме ви с Александър, защото микс е интересен. Той прекрачва границите на стиловете, на времето, така че идеален за времето след 7, преди 8, когато не знаем дали още е следобед или вече е вечер и трябва да се самоопределим по някое време.
2: Ще се видим в петък, в четвъртък в Червило, в петък във Варна, в Червило или Бог знае къде, и в събота, разбира се, в Бургас, въпреки че Бургас не ни много интересува, защото Алфа в Бургас не се хваща.
1: Е да, ама те казаха, че се чувало от Ахтопо, леко в Бургас се хваща на по-високите части до Слънчев бряг и чак до Варна. Така,
2: ясно,
1: че,
2: така че сме навсякъде. Ние сме абсолютно навсякъде, ако не телом, то поне духом.
1: Не забравяйте чужите гости в лицето на Юсеф в петък в Екстраваганца и Джими Ванем в събота в Силикон в Бургас. Много интересни гости са ви по себе си, така че дати не за пропускане.
2: Чао!

awake. We will advise you immediately of any change.

My love. My love.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклюзивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. 120 минути с Метрополис, да, по награденото Алфа Радио за най-добра данс радиостанция в Югоизточна Европа. Да.
1: Да.
0: Вие сте с Ясен Петров и
1: диджей Стиван, които ще ви разкажат къде може да се забавлявате пълноценно този уикенд.
0: Започваме от четвъртък в клуб Червило, където Ясен Петров, вероятно в черната зала, ще властва цяла нощ, така че на тези
1: над малцината вас... нещастници, които са решили да влязат вътре при положение, че в смисъл са изкарали малко помниш, защото така или не, че им взимат пари на влизане в градината, оттам нататък да не влезеш вътре в залата, само защото стоиш отвънка и си платил, ми се струва нелепо. Но не се притеснявай, аз ще бъда там в четвъртък, така че...
0: Яска, ако искаш, аз четвъртък не работя никъде. Ако ми дадеш 20 лева, ще дойда с един мегафон и в определени моменти ще излизам на терасата и ще рекламирам факта, че вътре има диджей. Та, тези, които са на терасата, да се постреснат и
1: не знам
0: да
1: дали
0: скочат довътре.
1: Не знам дори с мегафон дали е спасяемо положението, но за това ще говорим по-нататък. Петък, разбира се.
0: Петък, говорим за... Ясен Петров,
1: да,
0: и диджей Смърв, които ще скокнат до Пловдив и в наистина много доброто и приятно три барче Макалали в Капана ще ударат, както също обичат да пишат конвенционалните журналисти, техните сетове за удоволствието на пловдивските клъбъри в рамките на юнското турне Back Experience, т.е. отиваме в дома на бирата Бекс, град Пловдив. Както знаете, тя се дистилира и произвежда в пловдивската пивоварна.
1: Ей, не пропусна да кажеш нещо за Пловдив, мамо стара. Ама само скажи ми, кой по икономическо развитие град беше в България, че напоследък те гледах, че ходиш леко учумерен?
0: Кой?
1: Пловдив.
0: Ами не знам, 3 май.
1: Моля?
0: Трети или четвърти?
1: Камагейн?
0: Седми, осми.
1: Нали каза, че дори Монтана била пред Пловдив?
0: Това беше преди 2-3 години. Сега Пловдив много напъна. Много напъна и... Да, другото важен, дружният важен факт, свързан с пивоварната в Пловдив, е, че срещу пивоварната има уникален ресторант.
1: А, добър ресторант имаше.
0: Където
1: да
0: готвят много добре. Но това е друга тема на разговор, когато почнем кулинарно
1: предаване. Не, ние можем да правим, между другото, като така ли...
0: Кулинарни вложки.
1: Добре, не си ли съгласен, че като обикаляме цяла България, може би пък имаме някаква гледна точка върху това как са ресторантите в тези въпросни места.
0: Да, и с оглед на това мога да ви кажа, че все още не дейте да си купувате бърза храна, т.е. Soul Food от KFC или каквото и да е от Макдоналдс, от Бургас Плаза, защото...
1: Мола, така наречен.
0: Да, от Мола, там оборота явно не е голям и малко... бързата храна даже е много бърза, но замяна това невкусно. Така че предпочитайте някакви стари явки, които знаете из Бургас, по плажа или някъде другаде из центъра. Помня, имаше едно много добро китайско в една странична уличка на главната. Така че съсредоточете се върху тях.
1: И пренебрегнете модерността и, как да кажа, и изискаността на фастфуда в мола, или поне в този мол, който ние посетихме, който е на изхода към София.
0: Стигаме до петък, както казах вече, Макалали в Пловдив, Ясен Петров и диджей Смърв.
1: А същата вечер е важно вече за тези от вас, които ни слушат във Варна, защото диджей Стиван заедно с Джорджо Би ще направят едно изключително качествено представяне на хаус музиката от последно време в клуб PR. Нещо като официално откриване, как да кажа, на гостите от българска страна в този клуб. Предполагам, че ще е интересно и си заслужава, разбира се, да отидете да посетите въпросното място с участието на Джорджо Би и на диджей Стиван. Петък вечер, PR.
0: Събота говорим за едно интересно парти, което си заслужава вашето внимание. Това е рождения ден на мис Лидия, която не знам на колко години става, но беше номинирана и спечели за най-добра фимейл диджей в Югоизточна Европа в рамките на наградите на Сими. Тя отбразнува тази своя награда заедно с рождения си ден с партито Робо Локо в клуб Escape в София. То е една нова инициатива от страна на Лидия Смърфа и гост диджея за този път Витяс. И не знам точно кой от двамата е робото и кой е локото, но няма значение и да си сменят ролите по време на вечерта. Партито няма да пострада. Така че това е едно от нещата, които в събота е интересно да се види в София.
1: Много пречистено и много измислено парти. Имайте предвид, че дори мен не ме пуснаха кем съм с връзки да свиря на това парти, защото то стилно било много издържано. Така че очаквайте изключително стилно издържана музика в Escape в събота и по-малко стилно издържана в Червило, където DJ Steven по класическия си метод ще забавлява с, как да кажа, с еклектичен поглед към съвременната електронна музика.
0: Яска, остава ни още малко време да говорим и предлагам да говорим в това време на втория час на 120 минути с Метрополис, не за ядене и не за партита, а за човека, който ще слушаме и ще слушат нашите слушатели във втория час, е именно Guy J.
1: Да, може би ти да кажеш нещо за него, защото ти си пускал с него в мания.
0: Ами мога да кажа, че наистина ме впечатли основно с стила на музиката, която пускаше, защото това беше с много силни напомнения за стари psychedelic транс мотиви, с стари парчета от... Имаше един немски лейбъл, много известен, който ти звъни, някой по
1: бизнес. Spirit Zone имаш предвид. Марчев ми звъни, моя приятел Милен.
0: Не Spirit Zone.
1: Днеска е вторник и всъщност днеска е сряда, извинявайте, обърках се. В принцип, колеслит.
0: Имаше един лейбъл Superstition. Superstition Humate.
1: А, има такива, да, разбира се.
0: Е такова нещо. С откровенни забежки към Psychedelic Trance. Guy J е от Израел. Интересно му е името и ще го спомена. Той се казва Guy Yuda. И не знам защо се е прекръстил на Guy J, като ако се използваше цялото име, като че ли щеше да предизвика някаква все пак полемика и щеше още по-интересно. Но момчето е толкова задълбочено в това, което прави, дори когато пуска, че последното нещо, за което е мислил, е как да се казва като диджей и продуцент. Guy J издаде един изключително интересен албум за лейбъла Bedrock на Джон Дигвит и всъщност оттам му тръгна. Другото интересно около него е, че пуска с Ableton Live, много интересна комбинация от софтуер и хардуер и най-важното от всичко, както казах, пуска много хубава музика, определено в нашето полезрение и определено интересен диджей, който би бил интересен за тези, които искат да чуят нещо различно, ако бъде поканен в някакъв клуб в София. Сега ще слушаме един негов микс, който ни изпрати неговия агент непосредствено след гостуването му в България, който за мен дава идея, всъщност Guy J, в каква посока композира сетовете си, музиката си и ще ви бъде интересен и на вас.
1: Е, няма много psychedelic елементи в това, което слушам до този момент или по-нататък нещата ще се развият?
0: Извинявай много, ние сме още на 8-та минута.
1: Добре, хубаво, съгласен
0: да, съм. Да, освен това, мисля, че все пак като пуска наживо, нали...
1: Да, нещата са малко по-агресивни, да. По-живи, експресивни и те, докато записваш ти микс, да, и аз се хващам по същия начин.
0: Че докато си, записваш микс, трябва да представиш
1: малко по-интелектуално, нещо ново, да, трябва така... да го удари малко по-интелектуално. Интелектуално с един вид за края. Двама банкери се срещат и си говорят за тая криза и казва, ей, гаци... Тая криза, вика, е по-ужасна от развода. И други вика, що бе? Еми, що, вика, що тъй, вика, половината парите ги няма, ама жена ти пак останала при тебе.
0: Чао, ви казваме след това добър виц. Оставяме на вълните на награденото радио Алфа с микса на Guy J за
1: 120 минути.
0: Listening Pleasure.
1: Your Listening Pleasure. Чао, до следващия... Не знам, сряда, неделя, петък, в, разбира се, в мрежата на Halo. Забравих да кажа, че всъщност ни слушате и по интернет. И ако е петък между 6 и 8, ни слушате там. halo.org. Оставяме и в ръцете на Guy J.

0: 10 minuti s Metropolis.
1: I'm Carl Cox, once again a Metropolis.
2: This is John Digre, you wanna say hi to everyone in Bulgaria?
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в един изключително потискащ студен, зимен направо ден. Сутринта валеше едно, дето не беше ясно дали е дъжд, дали е мъгла, дали е сняг и изобщо какво е, поне в София. Мисля, че из цялата страна е подобно, но ние пък сме в добро настроение. Защо сме в добро настроение?
3: Ми защото имаме среща с нашите приятели и слушатели, разбира се. Защото, де да знам, наближава уикенда, когато най-сетне ще можем да се отдадем на истинските си страсти. Разбира се, няма да се занимаваме с организация толкова, колкото ще се отдадем на пускане, на слушане на музика, на споделяне на тази музика с хората. Пък аз се сетих, Стефане, че като каза, не е ясно какво вали, спомниш ли тази прочута велика, не знам дали е българска дума, суграшица.
2: Суграшица, да. На английски е дризъл.
3: Дризъл.
2: Едно нещо, което стои във въздуха и не е ясно дали вали или просто съществува в вселената и в природата под някаква форма, някакво агрегатно състояние между леда, водата, парата и всички други такива. Ние обаче сме подбрали едни изключително невероятно кул парчета в първата половина на това предаване. Така се стекаха обстоятелствата. Аз бъркам в кошницата, в случая в папката на Ясен, и вада каквото идва наред вътре.
3: Но понеже ние сме изначално The Pioneers of the Radical Cool.
2: И след това бъркам и в моята турба и оттам вада. И така се получи това предаване. Едно такова много авангардно и изключително
3: симпатично.
2: Добре.
3: Добре, да кажем, че ни слушат, разбира се, в Северна и в Южна България, както и в мрежата на Eylo.
2: Eylo.org, да. Там може да намерите това предаване като стримлайн, да си го слушате като радио в формата на хаус радиото на Eylo.org, или пък да си го изтеглите за вашия MP3 плеер, който ходите с него. Между другото, тук веднага ще вметна, че снощи, след като за пореден път ровичках из интернета да видя дали излезъл unlock за този 3G iPhone, който аз толкова...
3: Този легендарен 3G.
2: Да, този 3G iPhone, който аз заключих. И сега чакам да излезе unlock за последната му версия. Във всичките ровичкания, във всякакви сайтове, намерих едно интервю на съпругата на Бил Гейтс, която, нали, бяха цитирали интервюто, казва, че Apple устройства не преминават прага на техния дом. И журналистът съответно я пита: добре, да, ми ако децата ви кажат, мамо, искам iPod, тя казва ми да слушат с Zoom, там някакъв плеер на Microsoft. Съответно те пък я питат, верно ли е, че Бил Гейтс работи на Apple лаптоп. Тя казва, това са пълни глупости, вика, изобщо устройства на Apple не преминават прага на нашия дом.
3: То е лошо, отколкото Левски ЦСКА да му се не види.
2: ЦСКА е УСКА. ЦСКА УСКА. Слушаме The Glitz, Mary's Bay, ремикс на Basti Group. Едно ултра кул парче за започване на сет някъде в, не знам, може би към 6 часа сутринта в някои от предградията на Берлин. Си мисля аз.
3: Може и в центъра на Берлин. То Берлин и Ром се случат и в центъра.
2: Скажи да кажеш, център и предградията са еднакво.
3: Берлин няма
2: купол.
3: Значение, да.
2: Кройцберг звучи добре.
3: Кройцберг звучи много добре. Като си имал време да минеш покрай някой турски магазин, да хапнеш и едно дюнерче, за да можеш да дойдеш изключително свеж на работа. Защото, нали, нормално е там да започнеш в петък и да завършиш в понеделник сутринта, както знаем от наши приятели, преживявали този трип.
2: За съжаление, малко започваме да приличаме на нея двамата...
3: Старците от кукленото,
2: да, разбира се. Шоу. Още една история, свързана с дюнерите в Берлин.
3: Задължително.
2: На другия ден, след партито с Сет Троксвър за откриването на Червило в един столичен ресторант, Сет Троксвър само охкаше, че го боли глава и така нататък. Аз казвам, искаш ли ти предложа едно българско лечение? И го поручих един на Айран. Той, Айран знам аз много добре. В Берлин го има навсякъде. Така че не можах много да го изненадам с българския начин за избиване на махмурлука. The Glitz, Mary's Bay, Basti Group Remix в 120 минути с Метрополис.